Ranná show na rádiu Viva 6 hodín, 1,5 minúty aktuálny čas a počúvate naše vysielanie. Opäť začíname znova, no a znova nás čakajú 3 hodinky a tentokrát vám môžem opäť slúbiť po ani nie až takej dlhej dobe, zas a znova s hosťom. No kto dnes príde, bude to hudobný hosť. Ak to dnes príde úplne presne, tak to vám poviem samozrejme trošku neskôr v priebehu dnešného vysielania. Dnes som tu sám, nebudem tu s mojou kolegyňou Doroty, ale teda iba do 8 hodiny rannej. No a dovtedy samozrejme aj naša aktuálna téma, denná téma, no a samozrejme aj kopa skvelej hudby, ktorá nikdy, nikdy nemôže chýbať. Takže dobré ráno, prebúdzame sa, nádych, výdych a úsmev do tých objektívov, som chcel povedať, do tých zrkadiel, hlavne takto krátko po vstávaní. Všakže hrať nám budú Miley Cyrus v úplnej novinke. Bass Persuade sa volá skladba, no ale rovnako príde aj Sam Smith. A ani toto nie je všetko, pripravená je Anne-Marie. A tá nám to celé odštartuje. Pesnička sa volá Depressed, ale žiadne depresso sa nám to teraz nekoná. Maximálne tak espresso na raňajky, čo poviete, môže byť? No tak, nech sa dobre počúva, začíname práve teraz. Ranná show na rádiu Viva. A ja som Dejvo, pozdravujem. If you ask a stupid question...

0: Miley Cyrus aj Buzz Persuades are Dave a naša radná show. Ja som teda ten Dave. Srdečne pozdravujem. No a máme opäť dnes rannú show, ktorá sa deje 6. októbra. No a to znamená, že dnes máme Medzinárodný deň poézie, ale aj bláznostiev a šialených nápadov, že vraj. No tak na jedno aj na druhé sa vás budem pýtať. Či už ste tí básnici, ktorí šialeným nápadom zložili nejaké verše a potom, ja neviem, ste s tou polovičkou, ktoré ste ich odprezentovali dodnes. Alebo naopak ste ich odprezentovali tie verše, ja neviem, len tak na ulici, len tak zo srandy, len tak do videa, alebo ste mali nejaký iný šialený a bláznivý nápad. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820. Rúže sú červené, obloha je modrá, rádio Viva treba počúvať. No tak ja nie som zrovna poet, ja som tu skôr na to rozprávanie.
1: Raná show s Daveom.

0: Medzinárodný deň poézie, to je to, čo oslavujeme dnes, nielen v rámci rannej show, ale celkovo ako 6. oktobra vo svete medzi národmi, preto medzinárodný. No a mám tu pre vás informáciu, ktorá sa týka práve tých rímov a tej poézie, pretože vedci zistili, že ľudia, ktorí rímujú, sú vraj z nejakého dôvodu dôveryhodnejší normálne. Rhyme as reason effect, to volá efekt rímu ako dôvodu niekomu veriť o niečo viac. Proste pointa je, že keď poviete ľuďom nejakú myšlenku vo forme verša, ich mozog ju podvedome vyhodnotí ako dôveryhodnejšiu a pravdivejšiu, než keby ste to povedali obyčajnou vetou. Rím totiž vytvára v mozgu pocit nejakej plynulosti a harmónie. Takže ak chcete manželku presvedčiť, aby vás pustila v piatok na futbal, radšej jej to završujte. A ak chcete niečo dobré na jedenie, tiež objednávajte pomocou verša.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
2: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza. Divadlo Arena. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Arena, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
3: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
4: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

6 hodín 31 minút aktuálny čas, no a dnes krátko po pol 7 počúvate naďalej rannú show na rádiu Viva so skvelou hudbou. Avion práve teraz dohral a Hugel, Imel Angel a Ultra na T prídu teraz. Moving to the sun, to znie ako výzva ísť niekam na dovolenku. Ale slnko bude aj dnes, nebojte sa nič. A rovnako príde Dua Lipa. A máme to aj niečo slovenské. Sarah C, poznáte? Toto všetko a ešte oveľa viac z nášho vysielania. No a či bude to slnko, to už som povedal, koľko ho bude, povieme si v počasí. Dnes nás čaká vo všeobecnosti pre celé Slovensko jasno až polojasno, ráno a do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Naďalej bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19. Tak čaká nás tiež bezvetrie, alebo len slabý vietor, s tým ale, že ak plánujete ísť nahori, tak dajte pozor, pretože už zajtra začína platiť výstraha prvého stupňa pred silným vetrom na horách. To znamená, že práve v okolí Tatranskej oblasti, predovšetkým Vysokých Tatier, môže začať fúkať od zajtra silnejšie.

6 hodín 44 minút aktuálny čas, no a dnes na rádiu Viva budeme gratulovať Natáliam. Ženské meno Natália má latinský pôvod a jeho voľný preklad je dieťa Vianoc. No tak pozrite sa na to a my sa čudujeme, že v obchodoch už pomaličky prichádzajú vianočné ozdoby do predaje. No tak Natália nám to hlási už 6. októbra, tak potom nečudo. Máme to tu, sami sme si to vypýtali. Dieťa Vianoc a Natália, tieto dámy sú vraj prevažne materialisticky založené, sú úskočné a iba ťažko prijímajú názory iných. Potrebujú ocenenie a porozumenie. Zvyčajne svedomito študujú a keďže sú cťažostivé, neváhajú sa použiť všetky dostupné prostriedky na dosiahnutie svojho cieľa. No tak čo, Natálie, sedí to na vás? Všetko najlepšie.

Ranná show na rádiu Viva počúvate. Áno, rádio Viva počúvate, áno, rannú show. No a ja som Dave a túto poslednú hodinku do 8 som tu sám, pretože už od 8 zasadne dať sa ten mikrofón oproti mne. My tu máme také štúdio, mikrofóny sú oproti sebe, no tak oproti mne, aby ste to mali vizualizované, chalan, ktorý má asi že tie najbujnejšie vlasy v slovenskom showbiznise, zároveň prerazil veľmi neštandardným husľovým spôsobom. Väčšinou keď sa povie, že huslista, tak hovoríme o niekom z Filharmónie. Nehovorím, že nevystupoval na takýchto legendárnych miestach, ale je skôr bližšie k ľuďom takoutou tým, čo hrá. No Filip Jančík, nebudem to dlho obkecavať, proste o hodinu od teraz bude u nás v rádiu Viva Filip Jančík. A ja som veľmi zvedavý, čo si pre nás pripravil, pretože on čo zorganizuje, to vypredá. Tak plánuje asi vypredať aj teraz, ale kde to bude, čo to bude a čím to bude výnimočné od posledných rokov tých jeho koncertov, tak o tom si povieme viac o hodinku od teraz. Dovtedy bude samozrejme tiež hrať skvelá hudba, nie od Filipa Jančíka, ale napríklad od Ash, úplná novinka. Funeral sa nazýva, ale dáme si aj Swedish House Mafia a Likely. A pripravený aj Shaggy a Sting. Z každého rožku trošku. Proste zoberte si kávu, neberte to ráno tak zhonovo, 5 minút meškania nikoho nezabije. Filip, ak nás počúvaš už teraz, ty nemeškaj, prosím ťa. Pre teba to neplatí. Ale inak všetko hlavne v pohode a bez stresu. Lebo stres robí žalúdočné problémy a keď človeka bolí žalúdok, tak je zlé ráno.

0: ideme súťažiť. Dámy a páni, ešte stále súťažíme až do zajtra u nás na Rádiu Viva, konkrétne na našom Instagrame Rádia Viva o parádne auto na víkend. No keď poviem parádne, myslím naozaj parádne, pretože reč je o Audi A5 40 TFSI coupe. No to je viac ako 200 koní, pohon quattro a máme tam naozaj že veľmi, veľmi peknú výbavu. Nemáme teda my konkrétne, ale my sme sa dali dokopy ako Rádio Viva spolu s autopožičovňou Core Class, požičovňa aut.sk, tak sú na webe, no a oni majú naozaj širokú ponuku od tých bežnejších až po tie prémiovejšie a práve jednu takúto Audinku vám venujú na víkend len a len pre vás. Jeden z vás získa už zajtra budeme žrebovať v daytime so Zuzkou Čimovou takéto auto na víkend, no a ako sa zapojiť, je to veľmi jednoduché, treba ísť na Instagram Rádio Viva podtržník.sk, tam nájdete príspevok, je tam to auto vo videu, no a podeň komentujete, čítate si, aké sú podmienky a zistíte viac. Takže ešte raz Instagram Rádio Viva podtržník.sk, súťaž prebieha tam, no a vyhodnotenie bude prebiehať u nás vo vysielaní Daytime so Zuzkou Čimovou zajtra od 15. do 18. Takže počúvajte rozhodne už zajtra, takto popoludní naše vysielanie.
1: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

0: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

to bola pohodovka od Post Malone a jeho Morning. Práve teraz dohralo, pozorne, Morning ako ráno, ale Morning ako trúchlenie. No tak netrúchlíme takto na ráno. O pol v 8 stále počúvate Rádio Viva. Dúfam, že dobre naladení, teda my tu sme. Dúfam, že aj vy tam u vás ste dobre naladení. A rozobráme tému trošičku z takých, že básničiek, alebo bláznostiev, alebo jedno s druhým. A pokojne, ak máte niečo, čo by ste mohli doplniť, tak sa ozvite, pretože takto sa mi to páči. Peťo nám napísal opäť zasa znova. Peťo, pozdravujeme, náš najvernejší poslucháč. Stal som v zápche na vstupe do mesta, meškal som na dôležitú poradu. Šéf je hrozne prísny, tak som vedel, že obyčajné prepáčte nepomôže. Poslal som mu do firemného četu rím, stojím v zápche, auto stojí, môj žalúdok sa už bojí. No, tak akože nemalo to nič s ospravedlnením, ale bolo tam aspoň vysvetlenie, že ak meškám a vy ste z toho nervózni, tak verte, že nervózny som aj ja, lebo mňa boli brúcho. No tak áno, rímy občas dokážu človeka trošičku povzbudiť. Neviem, Peťo, nedoplnil si, že aký to malo vplyv nakoniec na toho šéfa, ale pokojne sa ešte ozvie, daj vedieť, či básnička pri meškaní pomohla. No, my si budeme samozrejme zatiaľ dobre hrať, lebo aj to nás čaká. Dermot Kennedy a jeho Lucky.

pripravený sú aj dub za Nelly Furtado. Toto všetko príde už o pár desiatok sekúnd z nášho vysielania. Predtým nás ale čaká samozrejme, ako inak, keďže je pol predpoveď počasia. Počasie. 6. október, aktuálny dátum, no a dnes jasno až polojasno v predpovediach. Ráno a dopoludňa v údoliach môže byť ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, ale naďalej platí, že teda sa vyčasí a že bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19. Inak nebude fúkať žiadny vietor, alebo ak náhodou, tak len slabý. To sa zmení zajtra. Zajtra začína platiť výstraha 1. stupňa pred vetrom na horách a platí pre Tatranskú oblasť. Takže dávajte si na seba, tak dnes ešte nemusíte, ale od zajtra pozor.

My dnes tak trošku od rána zabrdáme do poézie a trošičku aj do tých básni ako takých, ale niekedy preberáme len rímy a verše. No a prečo? Pretože dnes som sa tak proste rozhodol. No a našiel som pre vás jednu zaujímavosť o najkratšej básni na svete. Jej autorom je boxer Muhammad Ali. A toto vám už o tej krátkosti možno niečo napovie. Keď mal v roku 1975 prednášku na Harvardskej univerzite, študenti len zakričali, aby im dal básničku. Ali sa postavil, usmial a povedal me we. Akože ja, my po anglicky. No a toto je vlastne báseň. Toto je to umenie, že to vyjadruje celú ľudskú existenciu. Ja som,

Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, Emafest, Európska hudba a umenie.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Ranná show na rádiu Viva pokračuje, ja som to avizoval a som rád, že Filip Jančík prišiel. Filip, ahoj.
1: Príjemné dobré ráno všetkým poslucháčom.
0: Ty máš počúvať, že vždy legendárny príchod. Vždy to je, že na sekundu presne a vždy to, že usmiato, nie si zadýchaný, kondičku máš zjavne zo stageov, takže som rád, že si prišiel.
1: Ale utekal som z parkoviska, lebo bolo naozaj, že 7.58 a ja som ešte len dole vybavoval na recepcii kartičku, že idem na rozhovor, ale prebehol som to tu cez celú redakciu, stihol som to presne.
0: No veľmi dobre, veľmi dobre. Akože normálne, že veľkolepý príchod, vy budete počúvať veľkolepý muzikanta, hudobníka, huslistu, multižánristu, lebo veď akože to už som hovoril aj na Instagrame, aj predtým, kým si to ešte nebol, že ty vlastne máš tých žánrov naozaj veľa. Čo všetko spája filmová hudba, platí?
1: Platí.
0: Aj naďalej?
1: Platí to aj naďalej a ja už aj stavbar som, lebo už aj beat prerábame 2 roky, nekonečný príbeh. Takže ja už som taký muž mnoha tvári a mnoha profesí.
0: Rukavice si nezobral?
1: Nezobral. Ja už mám niekedy pocit, že viac viem o tej stavbe, jak tie firmy, ktoré tam chodia, lebo ono to, ja som zistil, že tie firmy, ja vlastne som tu chcel prísť sa porozprávať o hudbe, ale som odbočil vlastne k stavbe. To je hrozné.
0: Lebo aby mali všetci kontext, tak ty si tu bol ešte niekedy v apríli, riešili sme vlastne Zvolenský zámok a takéto veci. Áno, a vtedy že... si hovoril, že vám vytopilo a že to nevieš dať dokopy.
1: No áno, lebo proste naťahovali sme sa s poisťovňou, to je jedno, ale že ja som zistil, že vlastne tí remeselníci, že oni sú aj šikovní, ale že za tých 40 rokov, čo oni to napríklad niektorí robia, že už sa aj zmenili tie pracovné postupy, oni stále ešte majú tie, vieš, z dôb minulých, z doby kamenej.
0: Chápem. Keď sa robilo s kameňmi a nie s kompozitmi. Dobre, rozumiem. Takže dnes, priatelia, žiaden Filip Jančík huslista, dnes tu bude Filip Jančík, odborník na stavby.
1: Vráťme sa späť k hudbe, pretože to je...
0: Ešte, prepáč, ešte inak, lebo pozeral som si na internete a máme dokonca jedného atleta Filipa Jančíka.
1: Počúvaj, ja mám nastavené, neviem, volá sa to, myslím si, že Google Alerts a vždy, keď sa niekde na internete objaví moje meno Filip Jančík, tak mi normálne príde do e-mailu z toho Google Alerts, že tu sa objavilo tvoje meno, viem si kliknúť na link, či je to článok, alebo niekto ma ohováral, komentoval. Mm-hmm. No, a počúvaj, teraz stále mi chodí, že Filip Jančík odbehol taký atletický beh, urobil to, pozdravujem ho, je to menovec a veľmi šikovný. Vieš, akože už len samotné meno Filip vraj ťa predurčuje na to, aby si mal nejaký úspech.
0: Tak škoda, že ja som David.
1: Tak veľmi pekné meno.
0: Díky. Hovoríš o svojom či o mojom?
1: O Filip som myslel.
0: Aha, no tak potom.
1: Ale
0: potom,
1: Davide tiež celkom fajn.
0: Už si to nechaj, už koniec. Ideme do pesničky a s Filipom Jančíkom dnes do 9:00 na tú tému hudby. No, stavba bola len taká odbočka. Zostávajte s nami.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Filip Jančík, stále s vami naďalej počúvate rannú show na rádiu Vivanova. Od toho stavbárskeho, čo ti žere nervy, do toho, čo ti tú energiu doplňa, to je hudba. To asi predpokladám, žiješ celý deň, celý rok.
1: Ja žijem hudbou nielenže celý deň, ale aj celú noc. Mne sa aj sníva o hudbe. Ja milujem hudbu a milujem pripravovať proste tie koncerty, toto je to. Dneska, keď som išiel v aute, tak skoro ráno, ja neznášam ranné vstávanie a
0: to si povedal na storke, to
1: a vynášanie smeti, to sú také fakt dve veci, ktoré z duše nenávidím. A keď som tak išiel v aute, ja tak vždy rozímam v tom aute a si hovorím, že aký máme úžasný život, lebo že mňa fakt baví to, čo robím, tá hudba, aj keď je to náročné a na tých husliach naozaj driem od 6 rokov, a nikdy to neprestane. To je na tomto najhoršie, by som povedal, je to, že ten hudobný nástroj je taký, že ty musíš sa tomu venovať odkedy začneš až dokiaľ neskončíš, lebo ľudia sa ma mnohokrát pýtajú, že ty ešte potrebuješ cvičiť na husle? Mm. A ja, že no bohužiaľ áno. Ja stále hovorím, že ja sa ešte len učím na tie husle a je to naozaj taká celoživotná púť, lebo ty keď 2 mesiace nezoberieš husle do ruky, tak po tých 2 mesiacoch znieš ako študent zo základnej umeleckej školy. A mne trvá potom napríklad ďalšie 2 mesiace dostať sa späť. Preto sa tomu vyhýbam, že ja si aj na dovolenky beriem husle.
0: Wow, ale neberieš si tie najdrahšie, alebo čo, že na pláži, na priamom slnku asi nedáš tie najdrahšie husle, ktoré
1: tak
0: máš.
1: Tak na pláži necvičím, ale berávam si, hej, mám také lacnejšie a normálne, ja neviem, keď som bol na Bali mesiac, tam som si len zobral husle také lacnejšie. No aj ráno som cvičil.
0: A koľko musíš cvičiť denne, aby si udržal svoje nivo?
1: Hodina je také, že základné minimum, aby si sa akože dokázal tam udržať, aby si nešiel smerom na dlho. U mňa, samozrejme, môže to byť u iných inak, ale u mňa to je, že aspoň tá hodinka je taká udržiavačka.
0: No, tak opýtam sa, že z opačnej strany, že koľko najdlhšie môžeš necvičiť, aby to nebolo počuť?
1: Týždeň.
0: Týždeň?
1: 3 dní, 4 dní, týždeň.
0: Okay, čo je veľmi málo. Vyhýbaš sa tomu, hej, pointa je, že nerobievaš takéto pauzičky.
1: Vyhýbam sa tomu, lebo aj keď sa mi nechce niekedy cvičiť, tak to horšie je, keď sa proste vrátiš po tom necvičení, lebo to je fakt náročné, to je, ja to ani neviem opísať, to ja sa cítim, ako keby som bol úplný začiatočník, lebo vieš, tá motorika zrazu už nie je taká, aká bola, proste nie je to ono.
0: No jasné, a teraz tam spraví aj zo pár stupňov rozdiel, akože myslím teraz teplotných, že nielen to čakanie, teda odkladanie cvičenia, ale aj to, keď ideš napríklad že z chladu do ultra tepla.
1: Ako teraz čo myslíš, že ide zima už za chvíľu?
0: No na tie svaly, áno, ide plnešky zima. Perfektne, ty si interpretoval pokus o premostenie. Dostaňme sa ich Vianociam, dostaňme.
1: Či chcel si iba vedieť, akože že, teplota a husle, že čo to robí?
0: Tvoje prsty.
1: No, akože dá sa hrať tak komfortne pre mňa do nejakých 17-18 stupňov plus. Už potom pod tých 15 stupňov je to také, že máš skrehnuté tie svaly. To je tak, ako atleti, vieš, keď tiež idú cvičiť alebo behať preteky, musia sa riadne rozcvičiť, zahriať. Len tým, že ty tie ruky držíš proste pred sebou v lufte, tak tebe sa nejak prirodzene aj vieš odkrvujú, že nemáš tak prekrvené tie končatiny. Tým pádom, že keď je zima, je to veľmi náročné.
0: Už ti niekedy zdrevenili ruky z toho, že si dlho hral, že si ich mal pred sebou predpažené?
1: Zdrevenili?
0: No,
1: čo som Pinokio?
0: Dobre, berem to ako nie. No, našu úle pomaly sa prepracovať do tvojej série vianočných koncertov. Tam sú akože niektoré, že brutál úlety, plánuješ veľké showky. Ale ešte predtým, že sa dostaneme k tomu, čo bude koncom roka, tak sa ťa opýtam, aký si mal rok?
1: Ja rok som mal veľmi intenzívny, náročný a stále ja mám pocit, že celý rok nič nerobím. Napriek tomu, že makám od rána do noci a ono, to je to, že v tej hudbe tie výsledky, aj to cvičenie, že keď sa chceš zlepšovať, ja si stále platím hodiny huslí u jedného profesora z izraelskej filharmonie.
0: Wow, a, prečo no, práve odtiaľ?
1: Tak znie to tak pekne, vieš.
0: Nie, tak Hanna Maríková by neznela tak dobre, hej?
1: Kvôli tým kvalitám, samozrejme.
0: No však jasné, ale že ako si na neho natrafil, že práve izraelský, vieš. Že
1: ešte je to Slovák rodený z Košíc a on vlastne pôsobí v Izraeli.
0: Wow, dostať sa tam je dosť cool. Ale tvoje ambície sú teda dobiť centrálnu Európu?
1: Moje ambície sú, okrem Číny, kde ja pôsobím, kde mám 500 000 fanúšikov, chcel by som presne ako hovoríš, dobiť centrálnu Európu. Slovensko už tak jemne vo vrecku mám. Čechy, Polsko sa teraz snažím nejak podmaniť si. To je bardzo fajne v Poľsku.
0: Ty si taký prevrátaš, kamarátu.
1: Radio 2000.
0: Perfektné. No dobre, takže a počkaj, ale ak som teraz správne videl, tak Polsko som ešte nevidel na pláne.
1: Ono Polsko my sme začali riešiť už rok, dva dozadu a počúvaj, to je také tam, taký presítený trh, tam všetci robia kultúru, lebo tam je úžasný priestor, podmienky na kultúru a tam, keď chceš ísť robiť nejaký koncert, znamená, že 2 roky, 3 roky dopredu sa bukujú sály.
0: Wow.
1: No, na Slovensku wow. Niekde aj pol roka dopredu zavolajú, že ešte mám voľné.
0: My sme sa mohli učiť, my no. Na Slovensku, to, o tej kultúre.
1: Ale zase
0: trošku.
1: Na Slovensku tu máme, vieš, kultúráky, nič moc, sem tam nejaká akože pekná sála koncertná, ale v tom Poľsku, tam sú nádherné sály, to normálne, že jak v Japonsku nie, no tam proste tie eurofondy vedia využívať.
0: Toto je veľké memento do peňazí. Ale áno, kultúru treba podporovať. Za kultúru si tu dnes aj ty. A teda budeme sa venovať husliam aj v ďalších vstupoch. Ja som načrtol ten koniec, teda aký si mal rok tú otázku a pýtal som sa totiž to trošičku a chcel som, že premostiť na tú tvoju dovolenku, na ktorej si vlastne nebol. Filip Jančík totiž to. A to teraz vyťahneme na teba po pesničke. Filip Jančík totiž to sa rozhodol z jedného dňa na druhý poslať svojich fanúšikov na dovolenku v hodnote niekoľkých tisíc eur a toto sa nakoniec podarilo, videl som to na internete.
1: Ja tak,
0: O tom nám povieš viac. Zostávajte s nami, počúvajte Rannú show na Vive.
2: Ranná show s Daveom. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.
3: Adéla, Nicole Kidman.

0: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.
2: Poviem vám, keď príde Filip Jančík sem k nám do vysielania, vždy to je veľká výzva, pretože ty máš vždy toľko nového, že to sa nedá upratať, takže do súvislého prúdu. Proste po jednej strane, po druhej strane sa rozprávame, no tak povedz mi, prosím ťa ešte, keď sa spýtam, že aký si mal rok druhýkrát, povedz mi, prosím ťa, o tej dovolenke, na ktorej si nebol, to bolo fascinujúce, keď som to videl na Instagrame, tak mi skoro vyletel dekel.
3: No mali sme zajednanú rodinnú dovolenku v Chorvátsku, ako tradiční Slováci. Bola to naozaj že veľmi pekná vila, rovno pri mori, všetko. No lenže pracovné povinnosti jednoducho mi to nedovolili a rozhodol som sa, že buď to necháme prepadnúť, lebo už nebola tam ako keby možnosť vrátenia tých peňazí, alebo to podarujem svojim fanúšikom. Mnoho ľudí z rodiny, známych, kamaráti, aj takí, čo som ich 10 rokov nevidel, mi písali, že veci mi mohol, mne podarovať. A práve to som nechcel robiť, lebo ja si vážim tých fanúšikov, veď ja žijem pre tých fanúšikov, ja celý rok nič iné nerobím, len cvičím, pripravujem koncerty, aby som potom mohol tým fanúšikom zahrať. A vďaka tým fanúšikom ja môžem proste si žiť svoj sen. Tak ja som si povedal, že jakým kamarátom ja budem, že kto kedy mne niečo dal, len tak. Nikto nikdy nič. Takže som si povedal, že ak, tak to proste musí dostať nejaký fanúšik. Urobil som proste na Instagrame, to si môžu tam diváci pozrieť. Som urobil, že rýchlu výzvu, ináč si zober, tam nebolo žiadne, že zdieľajte. Vieš, ja som si na tom nerobil žiadne čísla a že dajte follow, označte 300 kamarátov. Vôbec nie. Ja som proste povedal, že moji fanúšikovia, napíšte mi, že kto by z vás chcel ísť a prečo. A vyžrebovali sme matku s troma deťmi z Košíc aj s manželom, ktorí proste normálne vyrazili. Pani žije na dedine, má sliepky, kozy, normálne musela zháňať babysitting ku kozám, ku ovciam, ku sliepočkám.
2: Kozasitting, hej.
3: Kozasitting. A bolo to veľmi milé, lebo pani o tom natočila krásne príbehy z tej cesty, z toho Chorvátska. Tam deti zobrali si keyboard, vieš. A normálne, že oni mi nahrali pesničku tam z toho Chorvátska.
2: Wow.
3: Akože oni, logicky sú to fanúšikové, teda chodí na moje koncerty, takže aj majú radi hudbu. A ona normálne nám poslala z toho Chorvátska obrovskú krabicu s chorvátskymi rôznymi dobrotami. No akože bolo to veľmi milé. Bolo vidieť, že tá pani si to váži. Dedinská mať sa volá tá pani normálne na Instagrame. Ju pozdravujem, lebo bolo to veľmi milé. A som rád, že mohol som takto niekomu spraviť leto.
2: Takže shoutoutik trošičku aj pre ňu a preto, ako to vlastne zobrala, celé spracoval, lebo je to veľká vec. A teraz si vlastne povedal peknú myšlienku, že to, čo dávaš, sa ti aj vráti, hej, že dal si dovolenku a dostal si naspäť krabicu.
3: Pozri sa, však tú dovolenku zaplatili na konci dňa tí moji fanúšikovia. Chápeš? Oni si kupujú vstupenky, ja na tom možno niečo maličko zarobím a z toho vlastne sa to hneď vrátil tým fanúšikom. A inak ja mám taký fanklub, sa to volá, že klub verných fanúšikov Filipa Jančíka. A to je vlastne každý rok žrebujem z tých ľudí, ktorí prídu na môj koncert a sa tam zaregistrujú. Jedného, ktorý napríklad vyhrá môj súkromný koncert úplne zadarmo. A to robím ja roky, rokuce. A čo je krásne, ja som si všimol, že som inšpiroval aj iných umelcov na Slovensku, lebo že začali robiť, nechcem povedať, že kopírovať, ale začali akože, prišli s touto myšlienkou po mojom vzore tiež. A to je obdivuhodné, lebo tým fanúšikom to treba vrácať, že ten koncert nekončí len tým, keď zhasne posledné svetlo. tí fanúšikovia tu s nami žijú, my tu proste, vieš, sme v nejakej symbióze s tými ľuďmi.
2: No tak mi povedz, prosím ťa, ako sa dá dostať do tohto klubu verných fanúšikov?
3: No keď prídeš na môj koncert, ja tam mám všade taký letačík, alebo máš tam QR kód a podobne, a ten letačík normálne tam má, že www.filipjančík.com/, to vyplníš, teraz nepoviem, lebo tam môžu prísť len tí ľudia, ktorí sú fakt na koncerte. Alebo oskynú ten QR kód, alebo máme tam aj samozrejme pre starú školu, normálne ručne vypíšeš na tom letačíku meno, priezvisko, e-mail, hej, telefón a odozdáš to našim šarmantným hosteskám a potom ja to s manželkom celé Vianoce prepisujem ručne doma.
2: A že máš kopu roboty, tak to sme si už niekoľkokrát overili.
3: Ježiš, Mária, no. Mám.
2: Aby si si ruku potom nevyničil, vieš, aká huslista potrebuje svoje ruky.
3: Vieš čo, máme teraz takú novú asistentku, Paulína sa volá, pozdravujem. Mala by byť už v robote, teraz od 8 robí, vidíš, hneď ak bude pauza reklamná, tak jej zavolám, že či už je v robote. A teraz už to dávame prepisovať jej po novom.
2: OK, chápem. No a toto teraz využijeme ako mostík, pretože členom fanúšikovského klubu sa môžete stať, keď prídete na koncert a vás teraz autra teba, ale aj s tvojou kapelou 6 členov čaká teraz hneď séria koncertov a že ich bude dosť. Tak povedz nám, čo plánuješ toto, chcem povedať leto, lebo ja som stále v lete, čo plánuješ tieto Vianoce, ktoré proste 6. októbra ideme riešiť?
3: Ja už 3 roky hovorím, že žiadne vianočné koncerty robiť nebudem. A tí fanúšikovia mi stále píšu, že dúfam, že tento rok proste opäť budú vianočné koncerty, lebo sa to stalo už naozaj pre tie rodiny tradície. Najprv prišli, vieš, že ja neviem, rodičia, potom zobrali svoje deti ďalší rok. Pod tým sa to tak páčilo, že zobrali starých rodičov a normálne teraz na mňa chodia takto nové, že skupinky celé rodiny. Ale pre tých, ktorí v živote o mňa nepočuli, lebo aj takí sú, a to je úplne v poriadku, ja sa teším, že ešte mám kam rásť, že Filip Jančík je vlastne huslista, ktorý prináša do kútov Slovenska show na svetovej úrovni. Filmová hudba, vianočná hudba, klasická niekedy aj hudba prerobená do filmového šatu. Ono, akákoľvek hudbu ja prinesiem, ono je to v tom epickom žánri proste, ktorý ti prinesie tie zimomriavky.
2: Je na to nejaký recept, že vieš, čo treba, teda ty samozrejme vieš, čo treba spraviť, aby si prerobil nejakú klasiku na epiku, ale že akože čo to je, že väčšie basy intenzívnejšie, alebo čo, čím to je, že je zrazu epická tá hudba?
3: No, je to tým, že je tam veľa orchestrálne, ako keby tiež, ako vieš, že je tam aj orchester. Ja by som chcel, ale ja to robím veľakrát, tak vieš, že pocitovo. Že nie, aha, okay. Nie je to nejaký kalkul, ale je to naozaj taký ten prirodzený talent a feeling toho umelca. No, chcel by som povedať, ja kľudne poviem všetkým, nech robia hudbu, nech to kopírujú, nech sa inšpirujú, ale ja to robím veľakrát naozaj, že pocitovo, že neviem ti teraz povedať, že takto sa to robí a takto to teraz bude dobré a epické. Proste robím to dovtedy, kým ja z toho nemám sám zimomriavky. Mm-hmm.
2: Takže Filip Jančík aj Feeling Jančík, všetko sedí.
3: Tak, hej.
2: No poď prsne k tým koncertom teda, lebo hovorili sme, no, že budú... aký bol rok, teraz poviem, čo máš v pláne.
3: No budú vianočné koncerty od Košíc až po Prahu. Ocitli sa aj nejaké komentáre, že ľudia sú sklamaní, lebo vynechali sme Bratislavu. Ospravedlňujem sa Bratislavčanom, ale nemôžete mať všetko.
2: Počkaj, ale nechcem všetko, my chceme Filipa Jančíka.
3: No, teraz tento rok bohužiaľ koncert v Bratislave nebude, ale bude, ja neviem, že Košice, Prešov, Poprad, Nitra, Žilina, Trnava, Trenčín.
2: Piešťany, Nové Zámky,
3: počuť, ty to máš načítané lepšie ako ja. Ja len viem, že začíname 5. a končíme 22. decembra. A potom mňa už proste len vezú a ja vystúpim z auta a proste odvediem tú show, tie emócie, proste ten stand-up, lebo inak, že neviem, či niektorí ľudia teda vedia, ale tí, čo boli na koncertoch, vedia, že ono to nie je len, že prídem, zahrám a odídem, hej. Ono, tak jak tu my sa rozprávame, tak ono to je celé také interaktívne. Ja s tými fanúšikmi komunikujem. Mnoho ľudí mi hovorí, že jedna taká fanúšička v Čechách, mám tam niekde vo videách, ona že, ja teď nevím, jestli sa mi líbila tá hudba víc, nebo tí prúpovidky proste, ako jo? Že ja tam vždy reagujem na to, čo sa v tej sale deje. To nie je nič pripravené. Je to proste taký vianočný stand-up, vieš?
2: To je super.
3: Má to dynamiku. Ja nemám rád, keď sa niečo proste nacvičí. Ja som neznašal chodiť do školy, pozdravím všetkých školákov. Vieš, tam to bolo proste všetko také naliňajkované. Ja mám rád, keď to má proste tú voľnosť, keď to má dynamiku, keď tam s tými ľuďmi sa proste zasmieme. Ja neviem, vidím, že tam prišli rodičia a tínedžeri, vieš. No stalo sa mi, že zobrali proste rodičia, starých rodičov a zobrali syna s priateľkou, vieš, 17-ročných, no to je úplne ideálne rande, hej, chceš ísť s mamou a s babkou na koncert Filipa Jančíka. A vieš, a ono sa to tam proste nejak vyvinie, ja to nikdy neviem zopakovať, lebo je to tam v tom momente, ale má to tam vždy proste takú peknú emóciu, atmosféru, vždy sa kopec nasmejeme s tými fanúšikmi. Máš pocit, ako keby si so mnou bol proste v obývačke a smejeme sa a sme proste v super nálade.
2: A sa ti niekedy stalo, že si normálne došiel do nejakého stretu generácií, že Six Seven niekto poznal, niekto zase nepoznal Six Seven, alebo tieto rôzne Gen Z výrazy?
3: To nepoznám ani ja.
2: Ja som sa musel tiež doučiť.
3: Ja už mám 33 alebo 4 rokov, že už niektoré veci aj idú okolo mňa a budem sa to musieť akože snažiť nejak dobehnúť, lebo tá doba, keď tu chcem akože byť aj s tými mladými, s tou mladou generáciou, lebo chodia na mňa aj mladí ľudia, vieš.
2: Že, no jasné.
3: Mal by som sa doučiť tieto výrazy. Určite. Tak,
2: poďme to teda ešte zhrnúť trošku. 5. sa začína v Prešove, 22.12. sa končí v Prahe.
3: Praze, ako jo.
2: Všaze je blaze a bude blaze aj potom. No a ty s tým akože do tej Prahy priniesol, akože, alebo takto, ty si v tej Prahe vybral veľmi také ikonické miesto na vystupovanie.
3: Neexistuje viac ikonickejšie pre mňa miesto v Prahe, ako je Pražské Rudolfínum. Mojím dobrým priateľom je Peter Dvorský, operná legenda, ho pozdravím teraz, Peťo, ak to počúvaš, ak nie, tak ja ti to nahrám potom z archívu a pošlem. Ale Peter Dvorský vystupoval niekoľkokrát v Pražskom Rudolfíne a vždy, keď s ním ideme na obed a sa ma pýta, že kde teraz vystupuješ, čo máš? A ja mu poviem, že vieš čo, teraz Peťo, Pražské Rudolfínum. No, to si spomínam, tam som hral aj s Karlom Gottom som tam spieval. Vieš, on začne tie príhody. To je proste sala, kde naozaj ikony svetového i klasiky vystupovali a tak. A ja tam proste prídem a zbúram to tam celé tým modernou hudbou. Donesieme tam proste, neviem, 70-80 svetiel. Však ľudia si to môžu nájsť na mom Instagrame, jak to tam vyzerá. Je to nádherná, neviem, baroková stavba. Nechcem úplne trepať, nie som ja architekt tiež. Ani historik. Ale proste je to nádherná úplne sala, kde to má takú tú nezameniteľnú atmosféru. A toto už bude asi piaty krát, čo to vlastne vypredám, že to není môj prvý koncert tam.
2: No jasné. Tak ja len doplním, že teda tie slovenské koncerty v sieti predpredaj.sk a ty máš tento rok ešte jednu také špecifikum, lebo Svetlá, to je jasné. Teraz šesťčlenná kapela, to si mal aj predtým, či to je tiež novinka?
3: Vieš čo, kapelu som mal ja vždy. Uh-huh. Ja sa vyhýbam hraniu na nejaké playbacky, half playbacky, proste to prenechávam muzikantom, ktorí chcú to robiť. Ja milujem naživo, keď to je proste s tou kapelou, ale tento rok, ja tú kapelu mám také medzinárodné obsadenie mnohokrát, mám z Maďarska, z jedného prestížneho orchestru, jednu violončelistku, Čenge sa volá, Maďarka, ale napríklad zo Slovenskej filharmonie mi príde na klarinet hrať klarinety sa Slovenskej filharmonie Joško. Ja sa teším, ja tak rád spájam tie svety, tú klasiku s tým moderným a bude to proste zase nářez, jak hovoria bratia Česi.
2: Možno aj v tom spočíva tá epika, že vlastne spojíš dve veci, ktoré sú na prvý pohľad možno nie až tak spojiteľné.
3: Čo ja spájam a hlavne sa snažím robiť s tými najlepšími. Ono nie je to najlacnejšie, že človek musí zaplatiť za tú aj techniku, aj za tých osvetľovačov kvalitných, za všetko musí zaplatiť, keď chceš mať kvalitné, aj tých muzikantov, ale ono sa to naozaj na tej kvalite, na tej emocii proste tam potom odrazí. A hlavne všetci sú to super ľudia, s ktorými robím, že ono na konci dňa, keď funguje tá symbióza od umelcov až po tých zvukárov, inak mám brutálnych zvukárov z Českej republiky, ktorí robia proste, že O2 areny, obrovské koncerty a tak. A ja ich normálne ťahám do tých kultúrákov slovenských. Vieš, že mnoho ľudí do tých kultúrákov umelcov dajú tam niečo, že nech sú tí ľudia spokojní.
2: Vieš, že dve vedenia vybavené.
3: Kde si v Nových Zámkoch, vieš, že však tam im veľa netreba si povedať. A ja práve sa snažím opak. Priniesť do tých kútov Slovenska tú svetovú kvalitu a proste to najlepšie, čo mám a čo viem zohnať, ale som spomenul O2 arenu. Chcel by som zablahoželať k narodeninám Marike Gombitovej, ktorá má 70-ku a ktorá ma poctila tým, že ma pozvala ako svojho hostia do O2 areny. Túto sobotu tam s ňou budem vystupovať, bude to nádherný zážitok. Ja som si pripravil také medli, to znamená, že spojenie viacerých skladieb. Mm-hmm. Ja som si vybral také 3 skladby, nebudem prezrádzať. To potom ja dám na Instagram, na sociálne siete. A tam to proste odpalím pred celou O2 arenou. No 20 000 ľudí.
2: Gratulujeme aj my, držíme palce v tomto. A ešte úplne poslednú vec na záver tohto rozhovoru. takzvané srdce koncertu. Toto mi povedz, to je novinka, ktorá je, že úplne, že a mne to normálne, že vyrazilo dekel, že Filip Jančík by si chodil, že kontrolovať akustiku jednotlivých sedadiel a miest, preto aby akože poskytol klientom, poslucháčom, milovníkom hudby, fanúšikom ten najlepší zážitok.
3: Ja som, presne ako hovoríš, ja som v každej jednej sále vybral konkrétnych, býva to tak 10 až 20 konkrétnych miest, ktoré podľa mňa majú ten najlepší faktor a spojenie toho zvuku, ako keby aj rozhľadu, vizuálu všetkého. Nie, že by ten zvuk nebol dobrý aj všade inde, ale jednoducho máš nejaký taký, sa tomu hovorí, že sweet spot, kde to proste je kombinácia toho všetkého naj, že to aj dobre vidíš, aj všetko počuješ, proste aj proste tam, kde by som si kúpil vstupenku ja. A nazval som to, že srdce koncertu. Nevidel som to inak akože u iného žiadneho umelca.
2: A nie, ešte
3: 3,
2: nie.
3: 2, 1 budúci rok uvidíme, že kto, to, kto s tým príde ako ďalší. A tam si ty človek môže, tá vstupenka stojí o 10 eur viac, že nie je to akože o mnoho viac, ale už nám dochádza čas.
2: No nie, nie, ale že tebe pípal mobil.
3: Manželka mi píše, že počúva v aute a že super rozhovor.
2: No prepáč, dohovor teda ešte.
3: Srdce koncertu, ale to už je ináč vo väčšine prípadov vypredané. To sa to ide hneď ako prvé, lebo totiž to ten klub verných fanúšikov, čo ja mám, tak tí ľudia dostanú e-mailom, vieš, newsletter ešte 3 dni predtým alebo 2 dni predtým, než ideme do oficiálneho predaja na predpredaj.sk. To znamená, že tých ja už tam mám 10 000 fanúšikov v tom fanklube, už aj 15 tam bude, musím sa pozrieť na to, že tým ľuďom príde e-mail a oni vlastne prednostne si vedia nakúpiť v klude, kým to ešte není online. Chápeš?
2: Tá vaša kolegynka musí prepisovať toľko registračných lístkov, že ja, že wow, wow, že 8 hodín 52 týždňov v roku.
3: Tak za niečo tie peniaze brak musím, vieš?
2: To bolo pragmatické, krásne. No dobre, takže doplníme to tak, že Filip Jančík zas nechcel robiť tie Vianoce a zas si to ľudia vypýtali. Tak.
3: Vypýtali si, už sme hovorili, že na predpredaj.sk sú vstupenky?
2: Asi trikrát.
3: Hovorili sme,
2: ale
3: dobre,
2: zopakujeme.
3: Lebo budeme inak, už sme pridali ďalšie koncerty, to
2: ja
3: nie
2: som
3: je,
2: to
3: že
2: videl,
3: jeden.
2: Ja som to videl, že tam sú niekedy, že o 5, potom o 8, znova áno. Druhý, akože brutálne veci. Toto ľudia si tiež ľudia vypýtali.
3: Ľudia sa ma pýtajú, že ako to zvládam, vieš, že zahrať dva koncerty za jeden večer, hovorím, absolútne normálne to zvládam. Prvý rok bol náročný, priznám sa. Navyknúť telo, všetko svaly, proste, vieš, tú energiu, aby si dokázal dať na tých obidvoch koncertoch rovnakú. Prvý rok bol náročný, nebudem klamať a zahmlievať, ale normálne ja som sa na to adaptoval a dva koncerty za jeden večer sú pre mňa už úplný štandard a normálne už keď je jeden, tak ja mám pocit, že mi niečo chýba v ten večer.
2: Ideš ešte autom na ďalšie miesto a hráš si ešte v aute, hej, lebo si nevyhraný.
3: Nie, no, zdá sa mi, ako keby som proste mal len zvukovú skúšku alebo niečo, že,
2: wow.
3: že je to málo. Ja už totiž to, čo si ľudia neuvedomujú, my keď ideme na dvoj-troj týždňové turné a každý večer hráme dva koncerty, tak tam je množstvo dopamínu, ktorý tí umelci dostanú. Každý večer vám ľudia tlieskajú. Zimomriavky máte aj vy z tej hudby. Pri fotostene vám hovoria, aké to bolo super. Plačú tam ľudia, fotia sa s vami a tak ďalej. A to je obrovské množstvo dopamínu. To je niečo podobné, ako keď tí ľudia sú závislí na tom scrollovaní na tom Instagrame, na Facebooku. A keď to turné skončí, mne to zrazu chýba.
2: OK, OK. Ty si normálne, závislosť denná.
3: Tebe skončí turné, ty si rád, že si mal vypredané, ale ja som na miesto toho prídem a dojde taký útlom a normálne som taký smutný, že proste už je koniec, lebo ja keby som mohol, tak ja pokračujem proste ďalší mesiac.
2: Tak ešte poslednú otázku.
3: Sa ale
2: fakt opýtam.
3: Poslednú.
2: Už dobre, dobre, naozaj poslednú. Že videl som v tom teda zozname tých miest, ktoré tam sú, a teda aj areálu, sú tam nejaké historické budovy, domy, sály, neviem čo všetko, a potom tam sú že arény. No a čo máš radšej? Také nejaký, že také ten priestor, ten stánok zdieľaný so športom, alebo keď to je vyslovene venované umeniu? Možno aj kvôli tej akustike. alebo architektúre.
3: Čo sa týka akustiky, jak som spomenul, máme brutálnych zvukárov, máme to vymyslené tak, že kdekoľvek vieme urobiť brutálne dobrý zvuk. Čo sa týka tej atmosféry, najviac mám historické priestory, tých je na Slovensku veľmi málo, aj s dostatočnou kapacitou. A čo sa zase týka tých aren, všetko má niečo do seba, lebo v tej arene, pardon, tam vieš proste priniesť viac tej techniky, väčšiu svetelnú show. Zase, neviem, napríklad v takom kostole alebo v nejakej synagóge, nevieš tam dať toľko tej techniky, tam je to skoro o tej intimite. Záleží, čo komu sa páči, vieš. Jasne. Či to chceš mať proste wow, obrovské a strašne veľa basov a neviem čo všetko, alebo chceš vidieť toho Filipa Jančíka s tou kapelou zblízka na 15, 20, 30 metrov, Obidva fakt majú akože svoje čaro. Mne sa páčia proste obidve tieto varianty a verím, že aj ja raz vypredám takúto O2 arenu, ako vypredala Marika Gombitová.
2: No tak budeme ti držať palce, samozrejme v každom prípade. A teraz Filip len potvrdil, že je najlepšie prísť na každý jeden koncert. To bolo trošku také, že marketingové, ale zase je to pravda, lebo vždy každý koncert je iný. Filip Jančík, môjim dnešným hostom, kľudne ešte zareaguj. Už nemusíš, dobre.
3: Ale ja by som aj zareagoval, ale si môžeme zaskočil to, že koniec rozhovoru?
2: Áno.
3: Chcel by som vám všetkým veľmi pekne poďakovať, ktorí ste vydržali pri radioprímačoch, či už dobrovoľne, alebo len ste nemali dosah na rádio, nevedeli ste si to prepnúť. Ale pokiaľ sa uvidíme na Vianoce, budem sa veľmi tešiť a veľmi si to vážim. Ak prídete, Filip Jančík vám praje ešte krásny zvyšok pondelnejšieho dňa a počujeme sa na koncertoch. Vidíme tiež. Ahojte.
2: A ja len doplním, že v podcastoch bude tento rozhovor tiež, takže sledujte nás aj v digitálnom priestore. Ďakujem, že si prišiel, Filip.
3: Počkaj. Ešte stíhame niečo?
2: Povedz.
3: Čo keby sme spravili súťaž o vstupenky?
2: Počúvaj, ty ma furt zaskakuješ týmito improvizovaných záležitostiami.
3: Pardon. No, dobre, tak napadlo mi to teraz, vieš, lebo vyšli nám kampane vonku, billboardy, city lighty, to sú také tie jak obrovské plagaty na zastávkach a podobne. V Poprade mám dokonca obrovský big board. A že čo keby sme spravili, že keby ľudia sa odfotili, alebo len odfotili nejakú reklamnú plochu, kde vidia reklamu na môj koncert, dali to na Instagram, označili ma a ja proste vyberem troch z nich, ktorí dostanú vstupenky aj s frajerkou. Proste, že troch pre dvoch, vieš.
2: Super.
3: Dokopíš 6 stupeniek.
2: Super. Tak súťaží sa u teba na Instagrame.
3: Filip Jančík, áno, sa volám, kto by nechcel.
2: Potom sa povedal aj tiež 15 krát, tak ako ten predpredaj. Rádio Viva teda vyhlasuje súťaž, ty ju spracuješ, my to ešte tiež trošku podporíme a budeme sa tešiť, keď teda 3x2, ako si to povedal,
3: 6
2: ľudí prídu k tebe na koncert. Ľubovoľné miesto?
3: Jasné, oni si vyberú, však my vyžrebujeme náhodne tých ľudí a oni odkiaľ budú, tak tam proste dostanú stupenky. Keď budú z Bratislavy, tak neviem, dostanú do Nitry alebo do Trnavy.
2: Dohodnuté.
3: Alebo počkaj, keby sme dali na sál do Košíc.
2: To bude dosť akože napäté potom. Budeš žať tie emócie v hľadisku.
3: Tak.
2: Ahojte, ďakujeme za rozhovor, súťaž teda vyhlásená od tohto momentu a vy počúvajte aj naďalej skvelú hudbu od nás.
1: Ranná show s Dave'om na rádiu Viva.

Náš sestá Alessandra a tak to dohrávame aj my. Nielen Alessandra a nielen Filip Jančík, ktorý bol môj dnešným hosťom, ale teda už aj ja krátko pred 9. je čas sa rozlúčiť. Naša radná show dnes bola naozaj naplnená, napätá, povedal by som. A zároveň aj plná informácií. Rozoberali sme dnes poéziu trošku, bavili sme sa o básničkách aj o tých, ktoré ste vy zložili na

0: rovnako si dáme Shaolinov King Shaolin na ich Change. A akorát hovorím toto všetko a ešte oveľa viac z nášho vysielania v najbližších momentoch, tak zostávajte s nami, počúvajte naďalej Rádio Viva a čaute zajtra.
1: Ranná show s Daveom.

Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

100% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+ a Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Počúvaš Rádio Viva. Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu. A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk. Už tento piatok si na rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Vojčekom. No ako šikono nám ten pracovný týždeň opäť odsýpa. Už tu máme útorok. Ja viem, ešte veľa toho je pred nami, ale zvládneme to úplne perfektne. S takou hudbou, ako som pripravený vám hrať aj počas dnešného dňa, si myslím, že nebudeme mať absolútne žiaden problém. 3 hodinky lunchtime sú teda pred nami a ja mám pre vás pripravené ešte aj nejaké tie vzťahové témy, takže dnes sa vo veľkom budeme venovať vzťahom. Budeme sa venovať aj vzťahom na sociálnych sieťach. Rozoberieme toho veľa iného. Okrem toho ešte stále prebieha na našom Instagrame aj súťaž, takže čo to si prezradíme aj o nej, ak ste náhodou ešte nezaregistrovali. No a keď som hovoril na začiatku tohto vstupu o skvelej hudbe, ktorú som pripravený vám hrať, tak navrhujem, poďme sa rovno do toho pustiť Jonas Blue and Runny. Finally. 12 hodina 1 minúta, vypočúvate Lunchtime. Tomáš pozdravuje z Rádia Viva.

0: Výborne nám hrá Calvin Harris featuring Rag & Bone Man, Lovers in the Past Life sa volá skladba, ktorú práve počujete. Moje meno je Tomáš, pozdravím vás z rádia, vy počúvate Lunchtime, 12 hodín aj 15 minút je presný čas, pekný útorok 6. októbra. Aj táto skladba je istým spôsobom o vzťahových záležitostiach, no a ja som vám sľúbil, že o vzťahoch sa dnes budeme vo veľkom rozprávať a vzťahovú otázku mám aj na vás a dnes sa môžete vyžalovať, dnes sa môžete vyventilovať a upokojiť napríklad na našom Facebooku, pretože už som vám tam nahodil post a v tom sa vás pýtam, čo vás na vašom partnerovi dokáže priviesť do vývrtky, čo vás na ňom alebo na nej skutočne rozčuluje. Tak sem s tým. A radšej im nehovorte, aby si to čítali. Nech máte predsa len pohodový útorok. Môžete písať samozrejme aj na Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820. No a keďže som povedal, že sa budeme aj naďalej rozprávať o vzťahových veciach, tak sa pozrieme na to, že čo hovorí výskum o tom, že dvaja, tí, ktorí sú vo vzťahu, zdieľajú svoje súkromné veci na sociálnych sieťach. Či to je pre vzťah dobré, alebo či to je skôr zlé, negatívne. Čo myslíte? Porozmýšľajte a ja vám všetko prezradím ešte v tejto hodine, ale veľa dobrej hudby nás čaká. Najbližšie e-mail Angel, Bad Times, tak nech sa dobre počúva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Verím, že zatiaľ prežívate pohodový útorok 6. októbra a že ho budete mať pohodový aj vďaka nám a vďaka hudbe, ktorú sme pripravení vám hrať. Napríklad v nasledujúcej polhodinke budete počuť aj tieto skladby. To je One Republic a ich Need Your Love. Je tu aj Sam Fell, Jonas Blue, Endless Summer. A toto je Violet Days, Crying on the Dance Floor, tanečná záležitosť, takisto prerábka známej to skladby. A takisto Peter Biš projekt. Thinking about you. Dnes tu máme nejaké zaláskované, čo poviete na to, že je útorok? Ale prečo nie? Túto romantiku si dáme už o malú chvíľu, teraz sa ideme pozrieť na počasie. V stredu bude jasno až polojasno miestami, ale až oblačno. V noci a predpoludní v údoliach aj hmla, nočná teplota 12 až 5 miestami, v údoliach 4 až minus 2 a denná 18 a stále skvelých 26 stupňov. Bude fúkať juhovýchodný vietor a to do 25 km/h.

Poďme si čo to povedať o spoločnom zdieľaní fotografií na sociálnych sieťach. Asi poznáte tie páry, ktoré dávajú na sociálne siete úplne, že všetko od ranej kávy, spoločnej ranej kávy, cez spoločnú romantickú večeru, až po 500 fotku z tej istej dovolenky. No a vedci sa pozerali na niečo zaujímavé, že či takéto zdieľanie vzťahu skutočne pomáha. A výsledok bol celkom prekvapivý, lebo výskum zistil, že čím viac ľudia zverejňujú svoje súkromie a také tie súkromné veci zo vzťahu online, tak tým nižšiu spokojnosť a blízkosť vo vzťahu často pociťujú. Platilo to aj pre ich partnerov. No a zaujímavé je to, že keď sa partneri rozprávajú medzi štyrmi očami, tak efekt je presne opačný. Vzťah sa tým pádom posilňuje a vedci si myslia, že problém nie je v samotnom zdieľaní, ale v tom, že zrazu sa z niečoho veľmi osobného stáva verejné predstavenie pre desiatky alebo stovky ľudí. Tak na budúce, keď vaša dráha vám bude nejakým spôsobom vyčítať to, že ste nepridali vašu spoločnú fotografiu, ja neviem z akej večere romantickej, tak len povedzte, že to robíte vlastne pre váš vzťah, lebo na rádiu Viva tak povedali. Výborne si budeme hrať aj v závere tejto hodiny, no a poteší napríklad aj toto Sienna Spiro, Great Expectation. Pozdravuje Tomáš z Rádia Viva.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.
1: 13. hodina odštartovaná, presný čas je 13 hodín aj 2 minúty, o malú chvíľu 3. A keďže sa dnes rozprávame o vzťahových záležitostiach a o vzťahoch, tak by bola škoda, aby sme si neprezradili aj formulku na šťastný vzťah. Čo je dôležité vo vzťahu, preto aby to bol šťastný vzťah, tak toto skúmali veci a zistili, že mimoriadne dôležité je schopnosť a vedieť povedať ďakujem tomu druhému, ale nie je to tak dôležité ako schopnosť robiť ešte niečo úplne iné. Čo? Tak o tom si porozprávame, samozrejme. Ešte v tejto hodine stále platí, že ja sa vás pýtam, že čo vás dokáže dostať na tom partnerovi, alebo čo musí spraviť partner a partnerka také, že vás to dostane do absolútnej vývrtky, tak môžete aj naďalej písať na Facebooku, na Instagram Rádia Viva, alebo na náš WhatsApp 0917259820. No a samozrejme stále platí, že zatiaľ, čo vy sa budete vyjadrovať, tak ako to robíte, tak ja vám budem výborne hrať aj v tejto hodine. Aby sme trošku doplnili energiu, ak obed a káva, druhá káva, tretia káva nepomohli, tak si myslím, že pomôže hudba Hypoton, David Guetta, La Bouche, Be My Lover. Počúvate Lunchtime z Rádia Viva. Pozdravuje Tomáš.

0: 13. hodina aj 18. minúta, to je presný čas a pokiaľ by som mal taký nejaký stroj času a dokázal by som sa pozrieť do zajtrajšieho dňa o 24 hodín neskôr, tak už by som tu nebol sám v štúdiu Rádia Viva a tým chcem naznačiť to, čo nás čaká, neminie už zajtra. Medzi 13. a 14. hodinou v štúdiu Rádia Viva bude so mnou aj Terry Čikoš, ktorá má novinku, hudobnú novinku a nie sama, s Čekým, s Marianom Čekovským, skladba s názvom Paradox a práve o tej nám príde Terry zajtra porozprávať, čo má nové v tom svojom živote, čo má nové v hudobnom živote, ako sa jej spolupracovalo s Čekým, ako sa vlastne dali oni dvaja dokopy hudobne, tak to sú myslím si, že zaujímavé veci, ktoré vás určite pobavia. Tak zajtra ešte raz Terry Čikoš medzi 13. a 14. hodinou. No a pripomínam, že všetky rozhovory s našimi hosťami tu zo štúdia Rádia Viva, či už z rannej show, či už z daytimeu alebo lunchtimeu nájdete na YouTube Rádia Viva alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Skvelý Blink 182, ale bude toho skvelého o mnoho viac. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Ešte predtým, ako sa pozrieme na to, aké nás čaká zajtra počasie, tak sa pozrieme na to, že čo môžeme očakávať v najbližšej polhodinke. Skvelý Robbie Williams, All My Life. Pravený aj Alok a J-Lo. Tanečné Everything's Fine. A je tu aj Post Malone. Tak viete, čo nás čaká, neminie, aspoň čo sa hudby týka, v najbližšej polhodinke. 13 hodín aj 32 minút je presný čas, vy počúvate Lunchtime a ideme sa pozrieť na to, aké nás čaká zajtra počasie. Zajtra bude jasná až polojasno, miestami až oblačno, v noci a predpoludním v údoliach aj hmla, vodiči pozor. Nočné teploty 12 až 5, najmä v údoliach 4 až minus 2, no a denná príjemná 18 až 26 stupňov, bude fúkať juhovýchodný vietor do maximálne 25 km/h.

0: bol Robbie Williams a jeho All My Life. Ináč to je tiež jedna tá zo skladieb, ktorú si vypeckujete, pokiaľ ste niekde za volantom, otvoríte si okno. V takomto počasí úplná idylka a paráda a idete niekam. Možno ani neviete kam, ale nechávate si voľnú myseľ a priestor tomu, že kam, kde skončíte, hlavne, že si to užívate a takto užívať si môžete aj vďaka našej súťaži, ktorú máme pre vás pripravenú. Ak sa pýtate aj dnes, že akú, tak ja vám to všetko idem vysvetliť. Lunch. S Tomášom Juríčekom. No ja dúfam, že vy už viete, že nejaký ten čas od minulého týždňa sa môžete zapojiť na našom Instagrame do súťaže o Audi A5 coupé s autopožičovňou Core Class, a to na víkend. A vy takýto víkend môžete získať v tomto autičku, pokiaľ sa zapojíte na našom Instagrame do súťaže jednoduchým spôsobom. Ja si myslím, že už ste zvyknutí, ako to funguje. Tie podmienky sú triviálne, jednoduché. Sledujte Instagram radioviva.sk, sledujte Instagram požičovňaaut.sk. No a potom pod súťažným postom na našom Instagrame označte osobu, ktorú by ste v tom prémiovom Audi A5 odviezli od 30. septembra do 7. októbra. To znamená, do zajtrajšieho dňa máte možnosť sa do súťaže zapojiť. No a potom očakávať, že či náhodou práve vás Zuzi Čímová v daytime po 15. nevyžrebuje. Tak ja vám držím palce, ak chcete viac informácií o tejto súťaži vedieť, tak navštívte určite náš web radioviva.sk, tam sa dozviete úplne všetko, čo potrebujete. Ja len pripomínam, že celá tá súťaž prebieha na Instagrame Rádia Viva. Tak už viete, čo máte robiť, viete, čo môžete získať, čo môžete vyhrať. Už len si možno potom rozmyslieť, že koho počas toho víkendu povozíte. Držím palce, užívajte s nami z Rádiom Viva. Rádio Viva.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis, a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéra.expo.sk.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Ja sa teraz smejem, pretože ja som sa vás dnes opýtal, že čo vás dokáže dostať do vývrtky u vášho partnera alebo partnerky. A napísala Jana, keď pozeráme film a každých 10 minút sa ma pýta, kto je tento? Veď pozeráme ten istý film, sa sťažuje Janka. Rozumiem a bavím sa na to, čo ste mi napísali a ostatní, ja len chcem pripomenúť, že stále sa môžete na túto tému a k tejto téme vyjadrovať na našom Instagrame alebo Facebooku, alebo WhatsAppe 0917259820 a už o malú chvíľu sa na vaše odpovede a správy pozrieme, lebo stoja za to. Mňa ste pobavili, verím, že pobavíme tými správami aj ostatných poslucháčov, no a verím, že energiu dodá skvelá hudba, ktorú si budeme hrať aj v tejto hodine. 14. hodina, 3. minúta, to je presný čas, tretina dnešného lunchtimeu odštartovaná a pomôže nám takto útorok popoludne aj James Blunt k lepšej nálade. Beside You na Rádiu Viva.

0: Do takejto pohodičky sa ideme pozrieť na to, že čo ste mi napísali k mojej dnešnej otázke na vás, a to je, že čo vás na partnerovi dostáva do vývrtky, alebo čo musí spraviť také, aby ste sa totálne rozčulili. A vy ste teda písali celkom bomby, tak sa poďme na to spoločne pozrieť. Miro napísal, keď sa opýta, kam som položil jej veci, ako by som bol vedúci skladu v našom byte. Katka, tá má takúto skúsenosť. Mňa rozčuluje môj muž práve v tom momente, keď mi povie, že ide na 5 minút do obchodu a vráti sa o hodinu a pol. Katka, a kam chodí? Roman napísal, keď nechá na kuchynskej linke posledné 2 štvorčeky čokolády. Buď to dojedz, moja drahá, alebo mi ju nechaj celú. Peťo napísal, keď sa má opýtať, čo budeme jesť, a zamietne všetkých 10 mojich návrhov. Čo u vás? Čím vás vaša polovička dostáva do absolútnej vývrtky? Ináč musím povedať, že sú to také nevinné veci, a to je na tomto pekné, že väčšinou sú to totálne také malichernosti, maličkosti a hlúpostičky, ktoré nás dostávajú do totálnych vývrtiek, ale tak aspoň sa potom verím, že nakoniec, na konci dňa môžeme na tom celom pekne a krásne spoločne zasmiať. Píšte aj naďalej. Máme tu aj WhatsApp 0917259820. No a ja vám budem samozrejme aj v tejto hodine v Lunchtime výborné hrať. Počúvate Rádio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Už o malú chvíľku sa poslednýkrát v dnešnom lunchtime pozrieme aj na to, aké nás čaká zajtra počasie. Presný čas je 14 hodín aj 30 minút a ešte pred počasím sa pozrieme aj na to, na čo sa môžeme tešiť, čo sa týka hudby v nasledujúcej polhodinke. Band Chainsmokers a Easy Bizu, ich Space

ale tiež Fallout Boy. Oni v skladbe Love from the Other Side spievajú aj o apokalypse, no apokalypsa, čo sa týka počasia, nám nehrozí a na to, ako bude zajtra, sa ideme práve v tomto momente pozrieť. 14 hodín aj 31 minút. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami oblačno, v noci a predpoludním pozor na hmlu, milí vodiči. Nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne Celzia. Denná teplota príjemných 18 až 26 stupňov. Bude fúkať juhovýchodný vietor do 25 km/h.

0: som sa vás pýtal, že čím vás dostáva vaša polovička do vývrtky a nedá mi nerozlúčiť sa s vami ešte ďalšími správami, ktoré prišli. Dušan sa ozval, keď otvorí novú zubnú pastu, hoci stará ešte nie je úplne minúta, máme doma rozpracované asi 4. Ináč dobre, že hovoríš, pretože ja už som dnes otváral tubu takým spôsobom, že som musel roztrihnúť, aby som tam niečo našiel, tak musím ísť kúpiť. Lenka sa ozvala, keď mi pošle správu, musíme sa porozprávať a potom sa 3 hodiny neozve. Toto robia chlapi, toto väčšinou ženy robia, nie? No a potom Juraj sa ozval, keď mi prepína navigáciu, aj keď šoferujem ja, zrazu mám v aute dvoch navigátorov. No, čo vy ostatní, tak čím vás rozčľujú vaše polovičky? Pokojne ešte píšte, veď pobaviť sa môžete navzájom na sociálnych sieťach Rádia Viva, alebo píšte na WhatsApp. Mimochodom, to je číslo, vďaka ktorému môžete s nami komunikovať a môžete nám byť bližšie. 0917259820. Dnešný lunchtime sa končí. Zajtra sme tu opäť o 12:00, sa vám prihovorím, no a o 13:00 tu už nebudem sám. Ja len pripomínam, že Terry Čikoš má novinku s Čekým, s Marianom Čekovským a práve o nej nám príde porozprávať medzi 13. a 14. hodinou už zajtra, to znamená 7. oktobra. Majte ešte parádny útorok, užívajte deň, to vám želá Tomáš z Rádia Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keyser z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone tributu Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, európska hudba a umenie.
2: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18:30 do 2:30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

0: Rádio Viva.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň. James Arthur.

we had was thin, so we couldn't survive. Bad times can win.

0: Rádio Viva.
1: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMAFestu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMAFeste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keyser z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMAFest, Európska hudba a umenie.
0: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: James Arp

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.

0: Radio Viva.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Rádio Viva.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Odpoveď prichádza: Divadlo Aréna. Začína sa písať nová tradícia koncertov. Oldies Night, noc, na ktorú nezabudnete. Už 50 rokov na scéne Bonnie M vo verzii Reloaded, legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. 9. októbra 2026 od 18.30 do 2.30 rána. Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava. Vstupenky na predpredaj.sk za neuveriteľných 69 eur s nápojmi v cene. Oldies Night. Nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
0: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Odchádzaš. Zostávam. Vôňa mi steká po dlani. Mám hlad. Zostávam. Slepo, nepresne.

0: Radio Vida.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Non-stop hity na Rádiu Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

chcel by som teba.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami, na balkóne boje holubov s vranami a všetko zlé je za sklom.

pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle. A všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to sklíčko dotykov a ty si taká fajn.